بوندیں یہاں وہاں کہیں نہ کہیں بھی کاندھے میں گری ہوتی ہیں۔ اور نئے ارادوں کے لیے بالکل صحیح موسم ہے۔ اگر آپ راستے پر چل رہے ہیں جیسا کہ ابھی جب میں آ رہا تھا اسٹوڈیو کی اور تو مجھے ورشٹھ ناگرک بھرمن پتھ پر بہت سارے لوگ باگ اس نئی ارجا کا اپنے اندر گرہن کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور بچے تو بچے، بزرگ بھی، جتنے بھی بزرگ تھے ہمارے وہ بھی بڑی بڑی لمبی لمبی سانسیں کھینچ رہے تھے اور آنند سے پرانایام کا سنچار اپنی پوری رکت سنچار کے حساب سے اپنی باڈی کے اندر کر رہے تھے۔ تو آپ بھی تھوڑا سا کھینچاؤ لیں، گہری سی ایک سانس لیں اور اپنی صبح کو اٹھائیے، کیونکہ آج کا دن آپ کے لیے کچھ خاص لے کر کے آیا ہے۔ آج کے شو میں ہم لوگ کئی سارے پریرنادائک وچاروں کے بارے میں تو بات کریں گے ہی، پر ایک ترت صحت سجھاؤ بھی ہوگا اور ایک دمدار گیت جو آپ کا من اور قدم دونوں اچھال دے گا۔